0: Türkiye.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Пангодиен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эво и фонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangi radio ya?
14: Ovde radio glas Turkiye.
9: Türkiye öne radyosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Днес, 16 юли 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Легендите на турският спорт» и «Тюрки в съкровищницата на ЮНЕСКО». В ефира заедно с това ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Тюркия ще продължи борбата срещу терористичната организация на Фетулах Фето в рамките на върховенството на закона, докато заплахата не бъде напълно елиминирана. Това заяви президентът Реджеп Тайип Ердоан в сряда по повод 10-та годишна от неуспешният опит за преврат на 15 юли 2016 година. По време на възпоменателно мероприятие в столицата Анкара под надслов 10 години от 15 юли «Волята е наша, победата е наша», президентът Ердоан почете паметта на 253-мата загинали и хилядите ранени по време на опита за преврат. Президентът Ердоан подчерта: Фето все още съществува и затова борбата срещу тях ще продължи. Ще продължим търпеливо усилията срещу организацията в рамките на закона, докато опасността не бъде окончателно елиминирана.
1: На съвместна пресконференция с украинският външен министър Андрий Сибиха след срещата им в украинската столица, министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че не желаят войната между Русия и Украина да се разпространи в Черно море. Министър Фидан заяви: атакуването на пристанища, танкери и риболовни лодки в Черно море и излагането на риск на живота на цивилните граждани е неприемливо. Министър Фидан посочи, че рискът от разширяване на конфликта, за който се предупреждава от началото на войната, остава сериозна заплаха. По думите му се наблюдава ескалация на напрежението под различни форми. Турският външен министър отбеляза също, че развитията, застрашаващи сигурността в Черно море, допълнително засилват тези опасения. Не искаме войната между Русия и Украина да се пренася в Черно море, изтъкна Фидан. Турският външен министър подчерта, че един от най-важните елементи на евентуалното мирно споразумение между Русия и Украина са гаранциите за сигурността на Украина, които включват сухопътни, морски и въздушни компоненти. В този контекст, визирайки приноса на Тюркия, първият турски дипломат подчерта: Тюркия се съгласи да ръководи морският компонент и имаме разбирателство по този въпрос с нашите съюзници. Планирането по тази тема се извършва и от военно-морските сили на съответните съюзнически държави. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибиха заяви, че Украина е готова за прекратяване на огъня с Русия. По думите му, следващата стъпка, която може да даде нов импулс на мирният процес, е среща на лидерите. Сибиха заяви, че Тюркия може да е домакин на евентуална среща между украинският президент Володимир Зеленски и руският президент Владимир Путин.
0: Американските сили нанесоха поредица от удари в Иран. Централното командване на САЩ, Центком, съобщи, че е приключила последната вълна от въздушни удари срещу Иран. Центком обяви в Екс, че американските сили са преустановили вечерната серия от атаки в 21 часа на 15 юли. Централното командване на САЩ поясни:

Силите на Съединените щати поразиха ирански командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана, ракетни безпилотни способности, както и съоръжения за брегово наблюдение. Целта е допълнително да се отслаби способността на Иран да застрашава невинни моряци на търговски кораби, преминаващи през Ормузкият проток.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Иранската армия съобщи, че е извършила атаки с дронове камикадзе срещу бази и центрове в Кувейт и Бахрейн, където се намират американски военнослужещи и авиационни подразделения. Писмено изявление на иранските въоръжени сили гласи. Иранската армия в 10-ият етап от операция «Мълния» преди няколко часа насочи разрушителни безпилотни летателни апарати срещу радарните и отбранителните системи на терористичната американска армия в Кувейт и Бахрейн. Изявлението сочи, че при атаките срещу базата Али Ал-Салем в Кувейт са поразени радарни системи на американската армия, системи за противовъздушна отбрана «Патриот» и складове за гориво. В базата Шейх и Иса в Бахрейн са ударени комуникационни и радарни системи, включително радарите Супер Холк и системите Патриорк. Отбелязва се също, че базата в Бахрейн, където се намират подразделения за авиационна поддръжка на Съединените щати, е претърпяла сериозни щети при атаки с безпилотни летателни апарати и ракети, извършени от иранската армия и корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
2: Украинска атака с дрон уби главният инженер на Запорожката АЕЦ, главният инженер на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е бил убит от украински дрон в близост до станцията, съобщи ръководителят на руската държавна корпорация Росатом Алексей Лихачов. В изявление от сряда Лихачов посочи, че украински безпилотен апарат е ударил служебен автомобил на пътя между централата и град Енергодар, при което са загинали инженерът Александър Яковлев и шофьорът. Руските сили поеха контрола над най-голямата в Европа атомна електроцентрала с 6 реактора в Югоизточна Украина още в първите седмици на инвазията през 2022 година.
1: Володимир Зеленски проведе съвместна пресконференция с председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е в Украина за участие в срещата Украина-Югоизточна Европа. Зеленски благодари на Европейският съюз за оказаната подкрепа след началото на войната между Русия и Украина през февруари 2022 година, като подчерта значението на политическата и отбранителната помощ, предоставена на страната. Украинският държавен глава коментира и процеса на интеграция на Украина в Европейският съюз, като заяви: «Днес в Европа всички са на едно и също мнение. Ние заслужаваме да бъдем пълноправен член на Европейския съюз». Зеленски посочи, че очакват Европейският съюз да одобри 21-ят пакет от санкции срещу Русия и добави: «Убеден съм, че благодарение на общият натиск, сътрудничеството ни с Европа и Съединените щати и усилията на нашият народ със сигурност ще постигнем мир. Заедно ще живеем в мир в една обединена и силна Европа».
2: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че Израел губи битката за общественото мнение в Съединените щати, повтаряйки коментари, които според него президентът Доналд Тръмп също е правил публично. Ванс предупреди, че макар чуждите правителства често да се опитват да оформят американската политика, проблемът възниква, когато лидерите на САЩ позволяват на външно влияние да повлияе на преценката им. Той добави, че е била финансирана кампания за чуждестранно влияние с цел провал на преговорите, които той е водил с Иран.
1: Украинската държавна служба за извънредни ситуации съобщи днес, че двама души са загинали, а най-малко петима, сред които и дете, са ранени при руски атаки срещу Киев. Ударите са извършени малко след полунощ, след предупреждението на украинските военновъздушни сили за приближаването на множество балистични ракети. Журналисти на агенция Франс Прес в Киев съобщават за серия от последователни експлозии. Над украинската столица са забелязани ярки светкавици, последвани от нови взривове. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в четвъртък в Телеграм. Загинаха двама души в резултат на вражеска атака срещу Киев. Украинската служба за извънредни ситуации уточни, че петима души са ранени, засегнати са районите Святошински и Дарницки. По-рано Кличко съобщи в социалните мрежи, че е поразен склад и че отломки от ракети са паднали върху нежилищни сгради. По думите му, град Харков, който е най-големият град в североизточната част на Украина, също е бил обект на атаки с бойни безпилотни летателни апарати.
2: Иран обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не приемат условията на Техеран за повторното отваряне на стратегическият воден път. Според полуофициалната информационна агенция на Иран Мехър, говорителят на иранската армия Мухамед Акрам Иния е заявил в сряда, че контролът над протока трябва да премине изцяло под иранска власт. Той подчерта, че Вашингтон трябва да спазва условията на миналогодишното рамково мирно споразумение да преустанови враждебните действия и да приеме иранските правила, регулиращи корабоплаването в протока. Чухте новини.

Kenan Sofoğlu, легендарният мотоциклетен шампион на Тюркия. Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за владяващата история на легендарният турски шампион Кенан Софоğlu и ще проследим възхода на неговият син Зайн, новата ярка звезда в света на моторните спортове. Това е разказ за бащината страст, за мечтата на един син и за едно наследство, изтъкано от високи скорости. Кенан Софоğlu – име, вписано с златни букви в турската спортна история. Роден през 1984 година в град Акиза, област Сакария, Кенан се докосва до мотоциклетите още в рано детство. Това първоначално увлечение поставя началото на една зашеметяваща кариера, донесла на Тюркия 5 световни титли. Софоğlu покори върховете на световния шампионат по суперспорт през 2007, 2010, 2012, 2015 и 2016 година. Така той се превърна в нещо повече от спортист. Той стана национален герой, който с гордост развяваше турският флаг по световните писти. Неговата смелост, упоритост и желязна решителност се превърнаха в истинско вдъхновение за цяло поколение. Но успехите на Кенан не се ограничават само с титлите. През 2016 година той постави световен рекорд, достигайки скорост от 400 км в час с мотоциклет Kawasaki Ninja върху моста Осман Гази в Истанбул. Този момент бе най-силното доказателство за неговият стремеж да прекрачва границите на възможното и показа на целия свят мащаба на амбициите на Тюркия в моторните спортове. Зад блясъка на тази кариера обаче се крие и дълбока болка. През 2016 година Кенан загуби своя брат Бахатин Софоğlu при трагичен инцидент с мотоциклет. Бахатин също бе състезател, тръгнал по стъпките на по-големия си брат. Тази загуба остави незаличима следа в живота на Кенан. След смъртта на брат си, познавайки рисковете на спорта по-добре от всеки друг, Кенан стана изключително взискателен към мерките за сигурност. Тази болка оформи и подхода към сина му Зайн. Той едновременно му предава своята страст, но поставя безопасността над всичко останало. Паметта на Бахатин живее в сърцата на семейство Софоğlu, а във всеки успех на Кенан се усеща присъствието на духа на неговия брат. Как един баща, преминал през подобна слава и изпитал такава болка, възпитава сина си? Тук започва историята на малкият Зайн Софоğlu. Освен голям спортист, Кенан Софоğlu е баща, който успешно предава своя плам на децата си. За Зайн моторните спортове не са просто хоби, а начин на живот, закодиран в неговото ДНК. В едно интервю Кенан споделя: интересът на Зайн към моторите беше вроден. Никога не съм го притискал. Страстта просто се четеше

в очите му. Въпреки крехката си възраст, Заем вече привлича погледите с уменията си на пистата. Тръгвайки по стъпките на баща си, той вече представлява Тюркия в международни състезания. Гледката на малкото му тяло с голяма каска и турският флаг върху екипа трогва до сълзи всеки, който го наблюдава. Заем съзнава тежестта на фамилното име и отговорността, която то носи. В световните надпревари той се отличава не само с резултати, но и със своята дисциплина и спортменство. Обучавайки се в академията на баща си, Заем усвоява не само техниките за скорост, но и ключови ценности като трудолюбие, уважение и родолюбие. Това са качества, присъщи на всеки член от семейство Софоло. Кадрите от неговите състезания събират милиони гледания в социалните мрежи. Хората се възхищават на смелостта и таланта на малкият шампион. В много видеа го виждаме да тренира рамо до рамо с баща си. Гордостта в погледа на Кенан и решителността на Заем олицетворяват приемствеността между поколенията. Експертите са категорични. Потенциалът на Заем е заявка за бъдещи световни титли. Тюркия вероятно е на прага да посрещне следващият си голям световен шампион. Скъпи слушатели, историята на Кенан Софоло е пример за това как талантът, подкрепен от воля и решителност, води до върха. Сега тази история започва своята нова глава чрез Заем. Бащината страст се превърна в мечта на сина. Семейство Софоло остава лицето на моторните спортове в Тюркия. Всеки път, когато Заем излезе на пистата, той не просто преследва своята цел, той носи наследството на баща си и вдъхновява милиони млади хора. Ние ще продължим да ги подкрепяме и да вярваме в бляскавото бъдеще на турският мотоциклетизъм. Благодарим ви, че бяхте с нас. Прекрасен и усмихнат ден. До чуване! Легендите на турският спорт.

Тюркія – сокровищница та на ЮНЕСКО. Дорогі слушателі, в наше то путешествие «Последите на Тюркія» в ЮНЕСКО продовжаємо ми дооткриваме ценностите на страната, включені в предварительния список на световното наследство на ЮНЕСКО. В този епизод насочваме вниманието си към бреговете на Средиземно море, където историята и културата се преплитат, и посещаваме църквата Свети Николай в района Демре на Анталия, известна в много части на света и като църквата на Свети Николай или църквата на дядо Коледа. Тази сграда привлича внимание не само със своята архитектура, но и с историческото и културното си значение. Църквата Свети Николай е включена в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО като културен обект на 25 февруари 2000 година. В оценките на ЮНЕСКО тя се разглежда като ценен паметник, свидетелстващ за ранното християнство и византийското наследство на Анадола, така и като изключителен пример за архитектурните и художествените характеристики на своята епоха. В този смисъл църквата не е просто историческа сграда, достигнала до наши дни, а и конкретно отражение на религиозните, културните и архитектурните традиции, развили се в Средиземноморският регион. Демре, където се намира църквата, е наследник на древния ликийски град Мира. През римската и византийската епоха Мира се развива като един от водещите центрове в региона, благодарение на търговските си пътища, пристанищните връзки и религиозните си институции. Църквата Свети Николай е достигнала до наши дни като неразделна част от тази историческа среда. Свети Николай е историческа личност, живял през 4 век като епископ на Мира. Благодарение на своята щедрост, подкрепата си за нуждаещите се и историите, разпространи

разпространили се в различни култури през вековете, той става известен далеч извън пределите на Анадола, от Европа до Близкият изток. Днес църквата в Демре се приема като най-важният обект, свързан с неговото историческо наследство. Тя продължава да бъде значим международен център на културата и вярата. Сградата, която виждаме днес, е резултат от множество ремонти и допълнения, извършвани през различни периоди. Специалистите посочват, че по време на средно-византийския период са били осъществени значителни намеси. Запазените до днес стенописи, архитектурни елементи и подови украси се считат за едни от най-ценните образци на византийското изкуство. Особено стенните изображения и декоративните елементи представляват важни свидетелства за религиозния свят и художествените възприятия на епохата. Един от факторите, който увеличава значението на църквата Свети Николай за ЮНЕСКО, е способността й да разкрива многопластовото културно минало на Анадола. Сградата носи материални следи от периода на ранното християнство и византийската епоха, като същевременно се смята за един от важните центрове на религиозните и поклонническите традиции, развили се в Средиземноморието през вековете. Поради това църквата има значение не само за местната история, но и от гледна точка на международното културно наследство. Същевременно сградата се разглежда като важен пример за разбирането на развитието на византийската архитектура в Анадола. Благодарение на различните пристройки, ремонти и архитектурни промени, извършвани през вековете, църквата съхранява следите от културните и художествените трансформации на различни епохи. Това допълнително увеличава нейната историческа автентичност и научна стойност. Днес църквата Свети Николай е сред важните културни ценности, защитавани от Министерството на културата и туризма на Тюркия. В обекта от дълги години се извършват археологически проучвания, консервационни дейности и реставрационни работи. През последните години бяха реализирани редица проекти както за по-доброто съхраняване на сградата, така и за по-пълноценното й представяне пред посетителите. Основна цел на тези дейности е опазване на историческата тъкан и предаването на оригиналните елементи на бъдещите поколения. Подходът към опазването на църквата не се ограничава единствено до конструктивната й устойчивост. Стенописите, мозайките, каменната обработка, архитектурните детайли и археологическите останки се разглеждат като едно цяло. Защото съхраняването на културното наследство означава не само да бъде запазена една сграда, а и историческото знание и културният смисъл, който тя носи. Научните изследвания, провеждани в района през последните години, допринасят за разкриването на нови данни за историята на обекта. Археологическите проучвания и проектите за опазване подпомагат по-доброто му разбиране и увеличават международната му разпознаваемост. Наред с това все по-голямо значение придобиват въпросите за устойчивия културен туризъм, управлението на посетителите и предаването на наследството на бъдещите поколения. Един от факторите, които правят църквата Свети Николай толкова ценна, е връзката и с богатия исторически пейзаж около нея. Когато се разглеждат заедно древният град Мира, наследството на ликийската цивилизация, историческата среда на Демре и културното пространство на Средиземноморието, става ясно, че църквата е част от много по-широка културна цялост. Именно това разбиране за цялостност заема важно място и в подхода на ЮНЕСКО към опазването на наследството. Днес църквата Свети Николай продължава да съществува като един от важните обекти, отразяващи културното разнообразие и историческото богатство на Тюркия. Събирайки следите от различни периоди от историята на Анадола, тя изгражда силен мост между миналото и настоящето. Присъствието й в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО е още едно доказателство за нейното културно значение на международно ниво. До нова среща в следващия епизод на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО, когато ще посетим още едно културно наследство на страната ни. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!

0: Днес, 16 юли 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Легендите на турският спорт» и «Тюрки в съкровищницата на ЮНЕСКО». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Тюркия ще продължи борбата срещу терористичната организация на Фетулах Фето в рамките на върховенството на закона, докато заплахата не бъде напълно елиминирана. Това заяви президентът Реджеп Тайип Ердоан в сряда по повод 10-та годишна от неуспешният опит за преврат на 15 юли 2016 година. По време на възпоменателно мероприятие в столицата Анкара под надслов 10 години от 15 юли волята е наша, победата е наша, президентът Ердоан почете паметта на 253-мата загинали и хилядите ранени по време на опита за преврат. Президентът Ердоан подчерта: Фето все още съществува и затова борбата срещу тях ще продължи. Ще продължим търпеливо усилията срещу организацията в рамките на закона, докато опасността не бъде окончателно елиминирана.
1: На съвместна пресконференция с украинският външен министър Андрий Сибиха след срещата им в украинската столица, министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че не желаят войната между Русия и Украина да се разпространи в Черно море. Министър Фидан заяви: атакуването на пристанища, танкери и риболовни лодки в Черно море и излагането на риск на живота на цивилните граждани е неприемливо. Министър Фидан посочи, че рискът от разширяване на конфликта, за който се предупреждава от началото на войната, остава сериозна заплаха. По думите му се наблюдава ескалация на напрежението под различни форми. Турският външен министър отбеляза също, че развитията, застрашаващи сигурността в Черно море, допълнително засилват тези опасения. Не искаме войната между Русия и Украина да се пренася в Черно море, изтъкна Фидан. Турският външен министър подчерта, че един от най-важните елементи на евентуалното мирно споразумение между Русия и Украина са гаранциите за сигурността на Украина, които включват сухопътни, морски и въздушни компоненти. В този контекст, визирайки приноса на Тюркия, първият турски дипломат подчерта: Тюркия се съгласи да ръководи морският компонент и имаме разбирателство.

0: по този въпрос с нашите съюзници. Планирането по тази тема се извършва и от военноморските сили на съответните съюзнически държави. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибиха заяви, че Украина е готова за прекратяване на огъня с Русия. По думите му, следващата стъпка, която може да даде нов импулс на мирният процес, е среща на лидерите. Сибиха заяви, че Тюркия може да е домакин на евентуална среща между украинският президент Володимир Зеленски и руският президент Владимир Путин.
1: Американските сили нанесоха поредица от удари в Иран. Централното командване на САЩ, CENTCOM, съобщи, че е приключила последната вълна от въздушни удари срещу Иран. CENTCOM обяви в X, че американските сили са преустановили вечерната серия от атаки в 21 часа на 15 юли. Централното командване на САЩ поясни. Силите на Съединените щати поразиха ирански командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана, ракетни безпилотни способности, както и съоръжения за брегово наблюдение. Целта е допълнително да се отслаби способността на Иран да застрашава невинни моряци на търговски кораби, преминаващи през Ормузкият проток.
2: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Иранската армия съобщи, че е извършила атаки с дронове камикадзе срещу бази и центрове в Кувейт и Бахрейн, където се намират американски военнослужещи и авиационни подразделения. Писмено изявление на иранските въоръжени сили гласи. Иранската армия в 10-ият етап от операция «Мълния» преди няколко часа насочи разрушителни безпилотни летателни апарати срещу радарните и отбранителните системи на терористичната американска армия в Кувейт и Бахрейн. Изявлението сочи, че при атаките срещу базата Али Ал Салем в Кувейт са поразени радарни системи на американската армия, системи за противовъздушна отбрана «Патриот» и складове за гориво. В базата Шейх Иса в Бахрейн са ударени комуникационни и радарни системи, включително радарите Супер Холк и системите Патриорк. Отбелязва се също, че базата в Бахрейн, където се намират подразделения за авиационна поддръжка на Съединените щати, е претърпяла сериозни щети при атаки с безпилотни летателни апарати и ракети, извършени от иранската армия и корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
1: Украинска атака с дрон уби главният инженер на Запорожката АЕЦ. Главният инженер на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е бил убит от украински дрон в близост до станцията, съобщи ръководителят на руската държавна корпорация Росатом Алексей Лихачов. В изявление от сряда Лихачов посочи, че украински безпилотен апарат е ударил служебен автомобил на пътя между централата и град Енергодар, при което са загинали инженерът Александър Яковлев и шофьорът. Руските сили поеха контрола над най-голямата в Европа атомна електроцентрала с 6 реактора в Югоизточна Украина още в първите седмици на инвазията през 2022 година.
0: Володимир Зеленски проведе съвместна пресконференция с председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е в Украина за участие в срещата Украина-Югоизточна Европа. Зеленски благодари на Европейският съюз за оказаната подкрепа след началото на войната между Русия и Украина през февруари 2022 година, като подчерта значението на политическата и отбранителната помощ, предоставена на страната. Украинският държавен глава коментира и процеса на интеграция на Украина в Европейският съюз, като заяви: «Днес в Европа всички са на едно и също мнение. Ние заслужаваме да бъдем пълноправен член на Европейският съюз». Зеленски посочи, че очакват Европейският съюз да одобри 21-ят пакет от санкции срещу Русия и добави: «Убеден съм, че благодарение на общият натиск, сътрудничеството ни с Европа и Съединените щати и усилията на нашият народ със сигурност ще постигнем мир. Заедно ще живеем в мир в една обединена и силна Европа».
1: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че Израел губи битката за общественото мнение в Съединените щати, повтаряйки коментари, които според него президентът Доналд Тръмп също е правил публично. Ванс предупреди, че макар чуждите правителства често да се опитват да оформят американската политика, проблемът възниква, когато лидерите на САЩ позволяват на външно влияние да повлияе на преценката им. Той добави, че е била финансирана кампания за чуждестранно влияние с цел провал на преговорите, които той е водил с Иран.

0: Украинската държавна служба за извънредни ситуации съобщи днес, че двама души са загинали, а най-малко петима, сред които и дете, са ранени при руски атаки срещу Киев. Ударите са извършени малко след полунощ, след предупреждението на украинските военновъздушни сили за приближаването на множество балистични ракети. Журналисти на агенция Франс Прес в Киев съобщават за серия от последователни експлозии. Над украинската столица са забелязани ярки светкавици, последвани от нови взривове. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в четвъртък в Телеграм. Загинаха двама души в резултат на вражеска атака срещу Киев. Украинската служба за извънредни ситуации уточни, че петима души са ранени, а засегнати са районите Святошински и Дарницки. По-рано Кличко съобщи в социалните мрежи, че е поразен склад и че отломки от ракети са паднали върху нежилищни сгради. По думите му, град Харков, който е най-големият град в североизточната част на Украина, също е бил обект на атаки с бойни безпилотни летателни апарати.
1: Иран обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не приемат условията на Техеран за повторното отваряне на стратегическият воден път. Според полуофициалната информационна агенция на Иран Мехър, говорителят на иранската армия Мохамед Акраминия е заявил в сряда, че контролът над протока трябва да премине изцяло под иранска власт. Той подчерта, че Вашингтон трябва да спазва условията на миналогодишното рамково мирно споразумение да преустанови враждебните действия и да приеме иранските правила, регулиращи корабоплаването в протока. Чухте новини. Легендите на турският спорт.

Kenan Sofoğlu, легендарният мотоциклетен шампион на Тюркия. Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за владяващата история на легендарният турски шампион Кенан Софоğlu и ще проследим възхода на неговият син Зайн, новата ярка звезда в света на моторните спортове. Това е разказ за бащината страст, за мечтата на един син и за едно наследство, изтъкано от високи скорости. Кенан Софоğlu – име, вписано с златни букви в турската спортна история. Роден през 1984 година в град Акиза, област Сакария, Кенан се докосва до мотоциклетите още в ранно детство. Това първоначално увлечение поставя началото на една зашеметяваща кариера, донесла на Тюркия 5 световни титли. Софоğlu покори върховете на световния шампионат по суперспорт през 2007, 2010, 2012, 2015 и 2016 година. Така той се превърна в нещо повече от спортист. Той стана национален герой, който с гордост развяваше турският флаг по световните писти. Неговата смелост, упоритост и желязна решителност се превърнаха в истинско вдъхновение за цяло поколение. Но успехите на Кенан не се ограничават само с титлите. През 2016 година той постави световен рекорд, достигайки скорост от 400 км в час с мотоциклет Kawasaki Ninja върху моста Осман Гази в Истанбул. Този момент бе най-силното доказателство за неговият стремеж да прекрачва границите на възможното и показа на целия свят мащаба на амбициите на Тюркия в моторните спортове. Зад блясъка на тази кариера обаче се крие и дълбока болка. През 2016 година Кенан загуби своя брат Бахатин Софоğlu при трагичен инцидент с мотоциклет. Бахатин също бе състезател, тръгнал по стъпките на по-големия си брат. Тази загуба остави незаличима следа в живота на Кенан. След смъртта на брат си, познавайки рисковете на спорта по-добре от всеки друг, Кенан стана изключително взискателен към мерките за сигурност. Тази болка оформи и подхода към сина му Зайн. Той едновременно му предава своята страст, но поставя безопасността над всичко останало. Паметта на Бахатин

живее в сърцата на семейство Софоло, а във всеки успех на Кенан се усеща присъствието на духа на неговия брат. Как един баща, преминал през подобна слава и изпитал такава болка, възпитава сина си. Тук започва историята на малкият Зайн Софоло. Освен голям спортист, Кенан Софоло е баща, който успешно предава своя плам на децата си. За Зайн моторните спортове не са просто хобби, а начин на живот, закодиран в неговото ДНК. В едно интервю Кенан споделя: интересът на Зайн към моторите беше вроден. Никога не съм го притискал. Страстта просто се четеше в очите му. Въпреки крехката си възраст, Зайн вече привлича погледите с уменията си на пистата. Тръгвайки по стъпките на баща си, той вече представлява Тюркия в международни състезания. Гледката на малкото му тяло с голяма каска и турският флаг върху екипа трогва до сълзи всеки, който го наблюдава. Зайн съзнава тежестта на фамилното име и отговорността, която то носи. В световните надпревари той се отличава не само с резултати, но и със своята дисциплина и спортменство. Обучавайки се в академията на баща си, Зайн усвоява не само техниките за скорост, но и ключови ценности като трудолюбие, уважение и родолюбие. Това са качества, присъщи на всеки член от семейство Софоло. Кадрите от неговите състезания събират милиони гледания в социалните мрежи. Хората се възхищават на смелостта и таланта на малкия шампион. В много видеа го виждаме да тренира рамо до рамо с баща си. Гордостта в погледа на Кенан и решителността на Зайн олицетворяват приемствеността между поколенията. Експертите са категорични. Потенциалът на Зайн е заявка за бъдещи световни титли. Тюркия вероятно е на прага да посрещне следващият си голям световен шампион. Скъпи слушатели, историята на Кенан Софоло е пример за това как талантът, подкрепен от воля и решителност, води до върха. Сега тази история започва своята нова глава чрез Зайн. Бащината страст се превърна в мечта на сина. Семейство Софоло остава лицето на моторните спортове в Тюркия. Всеки път, когато Зайн излезе на пистата, той не просто преследва своята цел, той носи наследството на баща си и вдъхновява милиони млади хора. Ние ще продължим да ги подкрепяме и да вярваме в бляскавото бъдеще на турският мотоциклетизъм. Благодарим ви, че бяхте с нас. Прекрасен и усмихнат ден. До чуване! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница-то на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО продължаваме да откриваме ценностите на страната, включени в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО. В този епизод насочваме вниманието си към бреговете на Средиземно море, където историята и културата се преплитат, и посещаваме църквата Свети Николай в района Демре на Анталия, известна в много части на света и като църквата на Свети Николай или църквата на дядо Коледа. Тази сграда привлича внимание не само със своята архитектура, но и с историческото и културното си значение. Църквата Свети Николай е включена в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО като културен обект на 25 февруари 2000 година. В оценките на ЮНЕСКО тя се разглежда като ценен паметник, свидетелстващ за ранното християнство и византийското наследство на Анадола, така и като изключителен пример за архитектурните и художествените характеристики на своята епоха. В този смисъл църквата не е просто историческа сграда, достигна

стигнала до наши дни, а и конкретно от отражение на религиозните, културните и архитектурните традиции, развили се в Средиземноморският регион. Демре, където се намира църквата, е наследник на древния ликийски град Мира. През римската и византийската епоха Мира се развива като един от водещите центрове в региона, благодарение на търговските си пътища, пристанищните връзки и религиозните си институции. Църквата Свети Николай е достигнала до наши дни като неразделна част от тази историческа среда. Свети Николай е историческа личност, живял през 4 век като епископ на Мира. Благодарение на своята щедрост, подкрепата си за нуждаещите се и историите, разпространили се в различни култури през вековете, той става известен далеч извън пределите на Анадола, от Европа до Близкият изток. Днес църквата в Демре се приема като най-важният обект, свързан с неговото историческо наследство. Тя продължава да бъде значим международен център на културата и вярата. Сградата, която виждаме днес, е резултат от множество ремонти и допълнения, извършвани през различни периоди. Специалистите посочват, че по време на средно-византийския период са били осъществени значителни намеси. Запазените до днес стенописи, архитектурни елементи и подови украси се считат за едни от най-ценните образци на византийското изкуство. Особено стенните изображения и декоративните елементи представляват важни свидетелства за религиозния свят и художествените възприятия на епохата. Един от факторите, който увеличава значението на църквата Свети Николай за ЮНЕСКО, е способността й да разкрива многопластовото културно минало на Анадола. Сградата носи материални следи от периода на ранното християнство и византийската епоха, като същевременно се смята за един от важните центрове на религиозните и поклонническите традиции, развили се в Средиземноморието през вековете. Поради това църквата има значение не само за местната история, но и от гледна точка на международното културно наследство. Същевременно сградата се разглежда като важен пример за разбирането на развитието на византийската архитектура в Анадола. Благодарение на различните пристройки, ремонти и архитектурни промени, извършвани през вековете, църквата съхранява следите от културните и художествените трансформации на различни епохи. Това допълнително увеличава нейната историческа автентичност и научна стойност. Днес църквата Свети Николай е сред важните културни ценности, защитавани от Министерството на културата и туризма на Тюркия. В обекта от дълги години се извършват археологически проучвания, консервационни дейности и реставрационни работи. През последните години бяха реализирани редица проекти както за по-доброто съхраняване на сградата, така и за по-пълноценното й представяне пред посетителите. Основна цел на тези дейности е опазване на историческата тъкан и предаването на оригиналните елементи на бъдещите поколения. Подходът към опазването на църквата не се ограничава единствено до конструктивната й устойчивост. Стенописите, мозайките, каменната обработка, архитектурните детайли и археологическите останки се разглеждат като едно цяло. Защото съхраняването на културното наследство означава не само да бъде запазена една сграда, а и историческото знание и културният смисъл, който тя носи. Научните изследвания, провеждани в района през последните години, допринасят за разкриването на нови данни за историята на обекта. Археологическите проучвания и проектите за опазване подпомагат по-доброто му разбиране и увеличават международната му разпознаваемост. Наред с това все по-голямо значение придобиват въпросите за устойчивия културен туризъм, управлението на посетителите и предаването на наследството на бъдещите поколения. Един от факторите, които правят църквата Свети Николай толкова ценна, е връзката и с богатия исторически пейзаж около нея. Когато се разглеждат заедно древният град Мира, наследството на ликийската цивилизация, историческата среда на Демре и културното пространство на Средиземноморието, става ясно, че църквата е част от много по-широка културна цялост. Именно това разбиране за цялостност заема важно място и в подхода на ЮНЕСКО към опазването на наследството. Днес църквата Свети Николай продължава да съществува като един от важните обекти, отразяващи културното разнообразие и историческото богатство на Тюркия. Събирайки следите от различни периоди от историята на Анадола, тя изгражда силен мост между миналото и настоящето. Присъствието й в предварителния списък на Световното наследство на ЮНЕСКО е още едно доказателство за нейното културно значение на международно ниво. До нова среща в следващия епизод на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО, когато ще посетим още едно културно наследство на страната ни. До чуване, скъпи слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!